yana mane sovorono si pre rabada kayino tobelia ele tekete la kuana na maneza ele brade zeviana na usota ele tuana yana ta la kuana maneza viana neza ele de de de de de de de de